0: اسلام علیکم ادا
1: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
0: ادا نو دکان کھولی نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا